Anya de lota ni fa kuna welu bido ge weli linjedebe ifa kuna gade nai kai welo kugwe na nchekube okugwe na nchekube ga zo ai